0: italijanski rock'n'roll.
1: Rad bi ti povedu, pa ne znam, ne gre mi za sika.
2: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
3: Ne vem, kje se me glava drži.
2: Sam res ga že zjutraj pržgi. Radio Gorenc.
4: I might never be night and shine an armor. I might never be the one you take home to mother.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oton Župančić, Dan. Glej, taki smo, golobica, mi in vendar, kako bo z menoj, za ljubezen se mojo ne boj, kakor nekdaj ti čista gori. Kaj nisi še šla skozi temo s prlečo svečko v rokah? Pojemal plamenček je plah in ščitila si ga z roko. Tak nesel ljubezni plamen sem jaz skozi noč in vihar, tak čuval sem, da ga nikdar ugasnil ni dih strupen. Pa kakor veselo splamti v zatišju ti lučke plamen, tak sredi pokojnih teh sten bi ljubezen vse lepše gori.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro s frekvence Radia Gorenc, Bor in pa najcva v vaši družbi. In še ena odlična novica je tudi ta, da je danes petek. In ja, upam, da se zbujate, se veste, dnevu primerno, veselo, sončno in morda celo kje skrito v raju. Zakaj pa ne? Skratka, vikend je pred vrati, dobra glasba in odlična družba tudi. Dobro jutro.

0: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, poletje prihajam, večina odhaja na morje, kjer pa potem menda pride večkrat tudi do težav s prostorom na plaži. Jaz priznam, da sam zelo, zelo malo časa preživim na plaži, ker se tudi na moji koži zelo dobro vidi in rezerviranje ležalnikov z brisačami že leta povzroča slabo voljo med turisti v številnih priljubljenih evropskih letoviščih. No, zdaj pa je spor zaradi te sporne prakse pristal celo na nemškem sodišču. Nemec, čigar identiteta ni bila razkrita, je namreč leta 2024 z družino počitnikoval v Grčiji. Gost je povedal, da je moral kljub vstajanju ob 6 zjutraj vsak dan približno 20 minut iskati prost ležalnik. Zaradi sistema rezervacij ležalnikov pa je na to tožil organizatorja potovanja. Trdil je, da so bili ležalniki ves čas rezervirani in zato tudi neuporabni. Na okrajno sodišče v Hanovru pa je sedaj odločilo v njegovo korist in presodilo, da je 4-članska družina upravičena do višjega povračila stroškov turističnega paketa, saj naj bi bile počitnice, navajam, pomankljive. Čeprav je organizator potovanja družini sprva izplačal 350 evrov odškodnine, je sedaj sodišče odločilo, da jim pripada vračilo slabih 1000 evrov. Na Hrvaškem in tudi pri nas so se v zadnjih letih v nekaterih krajih že lotili tako imenovane vojne proti turistom, ki s puščanjem brisač, senčnikov in drugih predmetov želijo zagotoviti najboljša mesta na plaži. Podobne akcije izvajajo tudi v Španiji, kjer so globe visoke, celo tja do 300 evrov. Brez gneče gremo sedaj na plažo skupaj z Niko Zorjan. Pa dobro jutro.

0: oglasi.
1: Kokoši heroj.
2: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.

E, takole, nekaj dežja smo sedele dali skozi, poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka. Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, najvišje dnevne temperature pa bodo kar do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri pa bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države lahko nastala kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature od 6 pa tja do 11, najvišje dnevne do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, no čez dan pa se bo nato povečala koprenasta oblačnost. Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru. Zaprta je tudi glavna cesta Ljubljana Zagorje pri Šklendrovcu. No, na gorenjski avtocesti bo od danes od 9. ure pa do 11. maja, predvidoma do 4. ure zjutraj, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. Od danes pa do 20. maja pa bo zaprta tudi cesta Zbilje Vodice pri Zapogah. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, takole, 3 dni že zbiramo ideje za najboljši piknik. Od hrane, pijače, do stvari, brez katerih pravega piknika preprosto ni. In tudi to, a pečete rajš sami, ali imate rajš, da vam nekdo drug speče. In danes imate še zadnjo priložnost, da sodelujete. Na našem Facebooku vas čaka novo vprašanje in v komentar samo zapišite vaš odgovor in že ste v igri za darilni bon mesnega centra Luka iz Križev v vrednosti 50 evrov, žrebamo v ponedeljek, ampak čas smo te pa samo še danes. Tako da, razkrivamo pa tudi še zadnji skriti zvok, ki je povezan s piknikom. In dajmo slišati, za kakšen zvok gre. A ste slišali to? A? Dajmo še enkrat poslušati. No, to je zdajle današnji skriti zvok. Za kakšen zvok gre, napišite v SMS na 031-33-221-1, zraven pripišite še svoje podatke in vsi, ki boste pravilno prepoznali skrite zvoke, se potegujete za slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Pohitite na naš Facebook, sodelujte in nam pomagajte, da dokončamo skupaj tale popolni piknik.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Pokrovitelj popolnega piknika, kmetija Prnikar iz osrčja Triglavskega narodnega parka.

0: Marta in mi.
1: Oglasi.
2: En, dva, tri, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno.
2: Ni nikoli zadnja.
4: A res rabaš še eno rožo?
5: To ni še ena, ta je zadnja.
4: Zadnja, to si rekla že včeraj.
5: Ja, ampak včeraj niso imeli 20-stotnega popusta.
4: In kam greva?
5: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dnevi odprtih vrat, petek in sobota. 20-stotni popust na vse. Odprti so od 8 do 19. In ja, vse rabam.
2: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
6: Moj videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Živjo, moje ime je Helena Blagne, vi pa poslušate Radio Gorenc.
1: Ja, res, da se ne stara, ampak rojstni dan pa danes vseeno, vsaj upam, da praznuje ena in edina Helena Blagne. Prvič je javno nastopila pri 12 letih na amaterskem tekmovanju Prvi glas Gorenjske na Jesenicah. K odločitvi, da postane profesionalna pevka, pa je doprinesel uspeh njene skladbe Santa Lucia, ki jo je na tem tekmovanju zapela. In menda od takrat naprej ni več mirno spala. Na pevsko pot se je profesionalno podala leta 1986, ko je na makedonskem Magfestu s pesmijo Kot te ni dobila prvo nagrado občinstva in prvo nagrado strokovne žirije. Leta 1989 je zmagala na slovenskem festivalu Melodije morja in sonca s pesmijo Vrniva se na najino obalo, ki jo je zapela v duetu z opernim pevcem Nacetom Junkarjem. Zmago na Melodijah morja in sonca pa je dosegla znova že 3 leta kasneje s pesmijo Mornarček. Leta 2011 je s koncertom z Dunajskimi dečki kot prva slovenska glasbenica napolnila tudi areno Stožice. Maja lani je z razprodanim koncertom Simfoniki v Križankah obeležila 40 let svoje kariere. Po prodaji nosilcev zvoka je Helena Blagne najbolj uspešna slovenska pevka vseh časov, saj je doma in po svetu prodala več kot 2 milijona nosilcev zvoka. Res je, da poje, da je navaden majski dan, ampak mi želimo en lep in čudovit praznik, vse najboljše, vse najlepše, pa da bi jo glas še dolga leta ubogal in nas razveseljeval.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samiraja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi. Obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Poglejmo na tuje. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump povedal, da je šlo le za, navajam, ljubezensko trepljanje in da premirje še vedno velja. Konec navedka. Obe državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. Nazaj domov. Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljalec soteske Vindgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je o dogovoru s turističnim društvom Gorje povedal.
2: Dogovor se pač naslanja na zakon o ohranjanju narave, ki je bil sprejet, ki nedvomno pravi, da postaja zakoniti upravljalec javni zavod Triglavski narodni park. Glede na to, da v tem trenutku mi nimamo kapacitet, da bi to odprtost zagotavljali, smo seveda na podlagi sestankov, ki smo jih imeli pred samim odprtjem. Najprej smo se sestali na občini Gorje, potem tudi z turističnim društvom, prišli do ugotovitve, da je edini tisti, ki lahko v tem trenutku zagotavlja odprtost, pomoč pri tem, da ostaja soteska odprta, turistično društvo Gorje.
1: Na občini Bohinj pa imajo v načrtu več projektov, nekatere od njih povzema župan Jože Sodja.
3: V pripravi je zelo pred koncu že ta razpis za ureditev večjega plazu, ki je na cesti Bohinjska Bistrca Ravne. Tega moramo sanirati in to so tudi pripravljeni, to se bo tudi začel, tako da bo kar nekaj, pa nekaj manjših takih stvari. So mostovi, ki čakamo pa dokumentacijo in soglasja, pač se to zavleklo zaradi soglasja, ki jih moramo dobiti strani države in pa teh zavodov. So za mostovi na Ajdovski in pa most v Ukancu. Te dva pač čakata na te papirje, zato da tam tudi štartamo takoj, ko dobimo dokumentacijo in jo uredimo tako, kot mora biti.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri pa bo sončno in toplo, popoldne in zvečer. Lahko predvsem na severu države nastane kakšna ploha oziroma nevihta, zjutraj tja do 11 stopinj Celzija, čez dan vse tja do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Nesreča se je zgodila na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, zato je zaprt en vozni pas v smeri proti Ljubljani. No, drugače pa na cesti Mengeš-Trzin Ljubljana so tudi že zastoji. Na gorenjski avtocesti pa bo od danes od 9. ure pa do 11. maja, predvidoma do 4. ure zjutraj, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. No, bo pa od petka, se pravi od danes od 9. ure pa do 20.

0: Dobru. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

Ja, takole z vasi pa gremo sedaj le na Vrhniko, kajti v nedeljo bomo obeležili 150. obletnico rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja, ki se je rodil 10. maja leto 1876 na Vrhniki kot 8. od 12. otrok v družini krojača Jožeta Cankarja in njegove soproge dninarice Neže z dekliškim priimkom Pivk. Po koncu osnovne šole je Ivan leta 1888 odšel na šolanje v Ljubljano, po maturi leta 1896 pa na Dunaj, kjer je študiral, živel in pisal več kot 11 let, nato pa se preselil nazaj v Ljubljano. Prvo in edino pesniško zbirko Erotika je izdal leta 1899, z njo pa je v slovensko poezijo prinesel več čutnosti, osebne izpovedi, pa tudi nekaj dekadence. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, kot na primer v satiričnih komedijah, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, pa Za narodov blagor in politični satiri Hlapci. No, izjemno pa je nekako bil navezan na svojo mamo in tudi na številne krivice, ki jih je storil. Ena od teh je bila, ki jo je tudi neizmerno obžaloval, krivica, ki jo je storil materi, ko si je zaželel skodelice kave. Čeprav je vedel, da še kruha ni bilo dovolj pri hiši, no ko pa mu je mama prinesla kavo, jo je zlobno zavrnil. In sedaj malo kave, tudi z glasbo, za lepšo jutro in upam, da imate radi kapučino. Tukaj je Zvita Feltna.

0: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.
1: Oglasi.
2: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
4: To mi deli.
3: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
4: Več informacij www.kazurplanet.com.
5: A ni vrt že pohan, no?
6: Vrt ni nikoli pohan.
5: Balkon pa?
6: Tud ne.
5: Denaranca?
6: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
5: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

pokrovitelj jutranje peškarije je Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nadstriškov in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite Steklarstvo Frlan d.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilo. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek d.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čibašek komenda. Vesela jutranja peškarija!

0: Mateja Petrovski z vami in za vas.
1: O, smo že?
0: Ja, ja.
1: Že petek, madonca. Za petek sem pripravila eno prav zanimivo misel.
0: Ja.
1: Aha. In sicer, to lahko visi na oglasni deski v firmi.
2: Ja. A res?
1: Piše, izgubil sem veselje do dela. Poštenega najditelja prosim, da mi vrne veselje, delo pa lahko obdrži.
0: Ja, ja, res
1: tako,
0: je, bravo.
1: Tako je.
0: V Britanski Kolumbiji se je ženska identificirala kot ekoseksualka in je v razmerju s hrastom. Torej, naš premier nekdanji je ekoseksualec, ker je v razmerju z gabrom.
1: Oh my God.
0: Včeraj sem naši rekel, ej, a veš, da sme po noču Darvak spava? Je rekla, nisem spava.
1: Nisem spava, nihino.
0: Zaradi tuživcev na sodišču 70% primerov zastara, 29% pa pade zaradi procesnih napak. In ti ljudje hočejo višje plače.
1: Ja. Yeah.

0: Veš, kaj ti je bil vojska, ne?
1: Ja.
0: Kjerga leta?
1: 1985.
0: Kje vas bil?
1: Raška, južna Srbija.
2: 85.
1: Pa Užička, Požega.
2: A, vidiš.
0: No, lej, a veš, poj bo pa, jaz imam tle eno informacijo, ne?
1: Ja.
0: Da je nas za tabo malo gledova, pa uno, pa tretje, pa sliko ti dava sabo, pa
1: še
0: to.
1: Še danes.
2: Are?
0: Ja.
2: Malo gledova.
0: No, pa šuš, zdaj v glavnem, a ne, poj pa te malo prevarova v mes, ki tu trajo, a ne. Pa je pa rekel, lej, tu je brez veze, ti spredelač, tu ne gre, pa gor pa dol, da imam prosim pa še sliko nazaj.
1: Ja?
0: Ja. Pa pa ti malo tuhtaš, ko ga narediti. Nič, pa pa prav takole greš do vseh kolegov tam, kameradov v vojsk, dajte manj si slike od svojih punc, se vam jih bom vrnil. Ti to zapakaš te slike, kuverto, pa jih pošleš, pa napišeš zraven. A ne? Draga, žal mi je, ne vem točen, kjera si, a ne, daj med telem 57 slikam poglej, pa svojo ven vzem, ostalem pa nazaj pošlje.
2: Je dobra fora. Dobro jo je.
0: Ja.
2: Ja. Čak, kva si rekel, kje si bil v vojsk?
1: Raška.
2: Kje tu?
1: Južna Srbija.
2: A, pa pazih.
1: Užička, Požega.
2: Kje ba je tu?
1: Tam, kje bo ti tu Užice.
2: A bojš?
1: A veš, kje je Niš?
2: Ja, tam nek na sredi.
0: Kjer ga leta si rekel?
2: No,
1: sem
2: se. A je tudi že umrl?
1: Ja, že bil Tito mrtev.
2: Ja,
0: kdo bi bil pa je tako?
1: Ne bi znal.

0: Na polet.
1: Ja.
0: Pride ven, spet ga pita. Ramizan, zvoti druga. Opet je pita, bojevo brdo. Gore stoji Švabe in Srbi. Koga bi tu bil? Pa rekel sem drugi kapitan. Srbina, še enkrat za poleta. Poj pa Rami so res na dvi v klupu, zdaj če imamo grunta.
2: Ja,
0: ko ga zapirajo, so ben mu noč noče.
2: Na dvi je v klupu, kjer izrazdi.
0: Pride ven, lega spet, kapitan. Ramizan, zvoti druga kapitan. Poslednji put te pita. Zadnji šte praš. Bojevo brdo. Gore stoji Švabe in Srbi. Ramis, druži kapitan, jel može jedno potpitanje? Pro, može, Ramis. A koga bi vi ubili? Pro, pa znaš, Ramis, Švabu. E, vidite, opet meni Srbina.
2: A spet mi je no, ne, no.
1: Kaj smo lih dol, ti zihar veš, kako se imenuje Srb, kaj pršu ven iz zapora.
2: Pa Slobodan.
1: Ja.
0: Jaz samo vem, kako se imenuje Srb, k njima avta.
2: Nikola!
0: Nikola!
1: No, v glavnem,
2: gremo nazaj.
1: Gremo na morje, a ne?
2: Pajmo.
1: Gremo v Koper malo, a ne?
2: Ja. Pod Istrijo.
1: In tam se utaplja ta črnc pa belc. Oh. Ja, peška pa morem ga rešet.
0: Ja, ja.
1: Kjer ga brešete? Belga da črnga?
0: Da črnga.
1: Je seveda, tam je bil kar Stržiča.
0: Ja, ne, Hrvat. Dobil sem pa en odličen recept, kako se naredi vegetarijanska goveja župa.
2: Oh.
0: Ja. Zoročo vodo laufaš češtalo.
1: Se dve kolegice srečata, veš, tako po dolgo mcajt, pa bravo. O, Marija, kako se pa ti zrediva, ajga, pa bravo, ma niso, majga. Zdaj sem šele shujšo, me ti videl, kakšne sem en mesec nazaj. Tak, kak ti zdaj?
2: A ga ni to peška včer povedal.
1: Si še glih.
0: Jaz sem se bo obljubil za konc.
2: Ja, ne bo končil.
0: Ne dons. Da bom pil. Ampak
2: ne.
0: Me je natakar prašal, kam spil, jaz tega terorija nisem zdržal.
2: Ne, a ne,
0: ne. Jutri se slišmo.
2: Si mogel popustiti, a ne?
0: Čau, val.
2: Ja, sej dva, kaj greš na pir, bo pa pontelka.
0: Ja,
2: lepetek še naprej.
1: Vpraša sin svojo mamo, koliko mo... A ja, mi smo že konc.
0: Ja, ja, seveda.
2: Ja, daj. Ja. Što je izven itra bo
1: jutri.
2: A bo pontelka, dio. Čau.
3: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je Steklarstvo Frlan d.o.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuškavin pa do nadstriško in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite Steklarstvo Frlan d.o.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš, ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ate so čibašek komenda.

0: Slabih 20 minut še manjka do 8. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in pa seveda predvsem, kakšen vikend nas čaka. Danes bo dokaj sončno, nekaj kratkotrajne megle, če ste slučajno, ki je tako, ampak brez skrbi se bo razkrojila, bo pa čez dan nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitih krajih je možno tudi kakšna kaplja dežja, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, sobota pa bo sončna in ja, ne samo topla, ampak kar uroča. Popoldne in zvečer sicer lahko na severu države nastane kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Jutro sveže, očes pa tja do 11, čez dan vse tja do 26 stopinj Celzija. Joj, začetek maja je, ne je kakšen julij ali pa julij. Ne že kar skrbi, kaj bo takrat. No, poglejmo pa še, kakšno bo nedelja. Ja, zjutraj še precej jasna, čez dan pa se bo na to povečevala, ko prenasta oblačnost. Bomo videli, kako in kaj bo pa potem v naslednjem tednu, se veste, prihajajo ledeni možje. Kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici pretežno jasno, ničla, na Brniku jasno, pravličnih 7, 6 stopinja več in jasno, 8 stopinj v Les. V Ratečah jasno 2 stopinji nad ničlo, stopinja več jasno pa tudi na Voglu. Pestro pa je tudi na cestah, jutranja prometna konica je tukaj in zastoji na vseh upadnicah proti Ljubljani. Počasi gre od Vodic v smeri proti Ljubljani, zastoj je dolg slaba 2 km. Počasi gre tudi na relaciji Medno-Ljubljana, zastoj je dolg tudi slaba 2 km. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, zato je zaprt en vozni pas proti Ljubljani, nastajajo zastoji pri Ljubljanski oziroma na Ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana center, pa žival na vozišču ovira promet, pazljivo, da ne pride do naleta. No, zastoj je tudi na cesti Mengeš-Trzin-Ljubljana. Na Gorenjski avtocesti pa bo od 9. ure pa vse tja do 11. maja, predvidoma do 4. ure, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. Od 9. ure dalje pa do 20. maja bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Tako da srečno na poti.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: oglasi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
1: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se! In ogromen je! Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, pa Bor Mohr tudi.
2: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Ej, Bor, ti si specialist za tele hitre discipline, lahko rečemo.
2: Ne specialist, sam oboževalec, navijač.
1: No, ampak vse glih. Jutri se začenja, oziroma ne jutri, no, v nedeljo, MotoGP.
2: Že danes so treningi.
1: Že danes so pa treningi, ja, tako. Kam so odšli dirkači?
2: V Francijo.
1: V Le Mans.
2: In ja, po mojem bo spet pestro, vsak let ga tam serije vreme, tako da tudi letos ta teden ne bo po mojem nič drugač. Bomo pa videli, no, kako pa kva bo.
1: No, ampak grejo pa zdaj na Formulo 1. Ta se pa že začela.
2: Je res.
1: S prvimi dirkami. Zadnja dirka bo pa v Abu Dhabiju.
2: Tako kot ponovat, ja.
1: Tako kot ponovat. Mm-hmm. No, tam po mojem vreme ne bo kakšno veliko presenečenje, oziroma če bi bil drž, bi bil res presenečenje, ampak nikoli ne veš. Drugače pa, kaj misliš, kakšna sezona se nam obeta, kar se tiče Formule 1?
2: Malan je slavil naprimer Lando Norris na McLarenu, letos pa mislim, da je Mercedes kar močen, tako da zna biti, da bo drug svetovni prvak. Ampak lej, ne moram pa nič reči za zihar, no. Res, ja, težko rečem.
1: Ampak jaz pa nekaj vem, veš.
2: Veš kaj?
1: Vem, kdo bo na odru.
2: Za zmagovalce.
1: Za zmagovalce, tako v Abu Dhabiju.
2: Res, že to veš.
1: Jaz že vem.
2: Drug, tret, vse veš.
1: Ne, sem za prvo, vem.
2: Sem za prvo? Pa prvo. Vem, prvo, nekaj ni jasen.
1: Ja.
2: Kaj pa ti veš?
1: Kaj ti peri?
2: Kaj? Aha. Okej. Na mes Beyoncé.
1: Pa ja, le. Ali pa včasih je bila, ne, bila je že, ja. Beyoncé, Rihanna, Eminem, tako da zdaj bo pa Katy Perry.
2: Ja, dober, le, malo spremembe, no, vsak let malo drugače.
1: Ja, pa le. Tako da pusti Mercedes, pa
2: McLaren, pa Ferrari, pa
1: kaj, ne.
2: Katy Perry.
1: Katy Perry, ona ima pa raketo.
2: Raketo.
1: Raketo.
2: Raketo.
1: Ja, ne, veš, kaj je bila v vesolju, a ne?
2: Ja, fajn, ja. Se res.
1: Fajn.
2: Fajn. Fajn.
1: Ne je bil na koncu.
2: Ne, sploh neče bil na koncu. Ja, je pozabil sem, res,
1: pozabil,
2: ja. Res.
1: Ja, ja, ja. Ja, ne, zdaj pa prihaja na frekvence Radio Gorenc Hot and Cold.
2: Pa dajmo slišati.
1: Ampak bo, po mojem bo kar hotno.
2: Da bo definitivno,
1: ja.
2: Da
1: bo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Vodje poslanskih skupin so se včeraj na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati, predlog pa bo obravnaval današnji kolegi predsednika državnega zbora. Predvidevajo pa, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Poglejmo na tuje. Združeni arabski emirati so danes poročili, da je država znova tarča iranskih zračnih napadov. Kot je dodalo tamkajšnje obrambno ministrstvo, so doslej vse iranske drone in rakete prestregli. Agencija za civilno zaščito pa je na družabnem omrežju X pozvala prebivalce, naj ostanejo na varnem ter upoštevajo uradna opozorila. Prebivalce so še opozorili, naj se ne dotikajo oziroma fotografirajo razbitin raket in dronov ter da se ne približujejo le tem. O ciljih iranskih napadov pa ni informacij. Nazaj domov. Začenja se obnova vozišča na gorenjski avtocesti na relaciji Naklo-Kranj-Vzhod. Ob tem je nakelski župan Ivan Meglič povedal.
2: Od maja do avgusta bodo potekala obnovitvena dela na avtocesti, ker bodo pas v smeri proti Ljubljani na novo plastili z asfaltno prevleko. Zato bodo preusmeritve prometa in sicer tako, da bodo štiri zoženi pasovi. Seveda to pomeni tudi težave z našim priključkom Kranj-Zahod. Tam bodo nekako omejene te zaviralni in pospeševalni pasovi. Nekje 14 dni predvidevajo bo tudi popolna zapora tega priključka, bodo pač preplaščali te uvozne in izvozne rampe. V tem času bo potrebno uporabljati priključek Naklo in seveda bo potem več prometa skozi samo Naklo.
1: Zato so tudi prestavili dela na regionalni cesti skozi Naklo ter izgradnjo krožišča. Prvomajski prazniki so mimo. Kako so zadovoljni z zasedenostjo v Bohinju, pa bohinjski župan Jože Sodja.
3: So prvomajski prazniki bili kar obiskani, kar zelo dobro. Imeli smo zasedenost v hotelih nekako od 60-100%. Največ je bilo skupin, bo so bili Srbi, pa Mađari, pa tudi Azijci. Kar se pa tiče privatnih gostov, pa so prevladovali Mađari, Čehi, Avstrijci, Nemci in pa tudi Hrvatje. Naši gostje so bili bolj po privatnih sobah, ki so bile nekoliko manj zasedene. Lahko bi pa rekel tako, da je to primerljivo lanskoletnim in glede na to, jaz mislim, da tudi si obetajo turistični delavci dobro sezono.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v hribovitih krajih lahko nastane tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri pa bo sončno in toplo, popoldne lahko predvsem na severu države nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11, najvišje dnevne do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Ja, čas jutranje prometne konice je, zato gre počasi na vseh vpadnicah proti Ljubljani. Prav tako se je zgodila nesreča na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, zaprt je en vozni pas v smeri proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Mengeštrzin-Ljubljana ter Medno-Ljubljana. Na gorenjski avtocesti pa bo od 9. ure dalje, pa vse do 11. maja, predvidoma do 4. ure zjutraj, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. Od 9. ure dalje pa bo zaprta tudi cesta z Bilje Vodice pri Zapogah, tako naj bi bilo vse do 20. maja. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in poklicali smo na številko 1-1-3, da izvemo, kaj se je dogajalo v zadnjih 24 urah. Več Matej Vončina, dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. V preteklih 24 urah smo v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj sprejeli 133 klicev. Policisti pa so posredovali v 47 interventnih dogodkih. Na območju Gorenjske so policisti obravnavali 7 prometnih nesreč. Vse so imele za posledico le materialno škodo. Tržiški policisti so v cestnem prometu kontrolirali voznika osebnega avtomobila, ki mu je pri izkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,98 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Da so mu preprečili nadaljno udeležbo v prometu, so mu na podlagi zakona o pravilih cestnega prometa odredili pridržanje. Na področju javnega reda in miru policisti niso obravnavali kršitev. Na področju dogodkov so policisti obravnavali pogrešano osebo, ki je bila najdena živa in zdrava, ter nesrečo pri delu. Na področju kriminalitete so blejski policisti obravnavali kaznivo dejanje, kršitve nedotakljivosti stanovanja, radovljiški policisti pa so obravnavali kaznivo dejanje nezakonitega lova. V Kranju so policisti obravnavali vlom v vozilo in poskus kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi. To je vse z področja dela Gorenjske policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa miren vikend dodajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Popolni piknik ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, in mi ga pečemo po svoje, kaj ti izbiramo ideje za najboljši piknik. In to je, kaj pa rabimo za dober piknik? Dobro družbo, to itak, hrana, pijača, pa seveda malo organizacije. In o tem vas sprašujemo na našem Facebook profilu. Že vas čaka novo vprašanje, v komentar napišite svoj odgovor in že ste v igri za darilni bon mesnega centra Luka iz Križov v vrednosti 50 evrov. In danes vas sprašujemo eno večno dilemo. S čebulo ali brez čebule? Bor? S čebulo? Brez čebule? Aha, zato da pa, ja, seveda, ja, da ljubčkanje, pa tako, v redu, Bor, v redu, hvala. Zdaj veste, kakšen je odgovor Bora, on sicer ne sme sodelovati, tako da imate vi več možnosti, da zadanete darilni bon mesnega centra Luka iz Križov v vrednosti 50 evrov. Ampak to še ni vse. Za vas imamo tudi skriti zvok, ki je danes slišati takole. Kaj mislite, kaj je to? A damo še enkrat. Napište SMS 031 33 221, za kakšen zvok gre, zraven pripište seveda tudi vaše podatke in vsi, ki boste pravilno prepoznali skriti zvok, ste že v igri za slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar, tako da njihovi izdelki so izvrstni in vse, kar rabite, da jih tudi vi dobite, je to, da napišete SMS s pravilnim odgovorom, zraven pa ne pozabite na vaše podatke. Pohitite tudi na naš Facebook in sodelujte za en super piknik.
0: Popolni piknik ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Pokrovitelj popolnega piknika, kmetija Prnikar iz osrčja Triglavskega narodnega parka.

0: Plačana objava.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do predvidoma 13. ure v delu srednje vasi ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo le ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, danes smo že povedali, da svoj rojstni dan praznuje Helena Blagne, na današnji dan pa praznuje tudi pevec Enrique Iglesias. Enrique se je rodil v Madridu kot tretji in zadnji otrok španskega pevca Julia Iglesiasa in manekenke Isabel Preisler. Enrique pa se je nato skupaj z družino pri 10 letih preselil v Miami. Svoj prvi album je skrbno pripravljal od svojega 16. leta dalje. Zan ni vedel nihče drug, razen varuška Elvira, na katero je bil zelo navezan. In Enrique ni želel, da bi oče vedel karkoli o njegovih načrtih v zvezi z načrtovano lastno pevsko kariero, kot tudi ni želel, da bi njegov slavni priimek vplival na kakršnokoli napredovanje v glasbeni karieri. Navdahnjen zaradi najstniške ljubezni si je mladi Enrique sposodil denar kar od varuške Elvire, posnel demo kaseto, na kateri sta bili dve španski in dve angleški pesmi. Enrique se je založnikom predstavljal kot Enrique Martinez, neznani pevec iz Gvatemale. Za svoj prvi album Vivir

je že dobil nagrado Grammy, leta 97 pa je prodal več kot 9 milijonov albumov. V tem času so bili njegovi singli 7-krat na vrhu Billboardove lestvice Latin Top 50. Še bolj uspešen pa je bil leta 99, ko je s pesmijo Bailamos prišel na Billboardovo lestvico Hot 100 in v septembru tudi na britanske lestvice. Enrique, vse najboljše, vse najlepše in ja, Bailamos na frekvencah Radia Gorenc.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut, še manjka do 9. Barbara Janežič, kaj se dogaja na cestah?
2: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je še vedno povečan, ponekod zaradi jutranje prometne konice, še vedno so zastoji od Vodic proti Mostam, tudi od Mengša in Križa proti Mostam, promet poteka počasneje, pa na cesti Medno, Ljubljana, pa Trzin, Črnuče, na Štajerski avtocesti od Krtine dalje proti Ljubljani prav tako zastoji, na Gorenjski avtocesti pa promet zaenkrat poteka nemoteno. Voznike opozarjamo, da bo na Gorenjski avtocesti danes, predvidoma okoli 9. ure, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Potem bo popolna zapora ostala predvidoma do 11. maja. Obvozi bodo možni preko priključkov Brnik in pa Ljubljana Šmartno. Prav tako pa bo popolna zapora na regionalni cesti Zbilje Vodice pri Zapogah. Tudi danes predvidoma od 9. ure pa do 20. maja bo ta cesta popolnoma zaprta. Voznike tudi sicer opozarjamo, da še vedno zapora na Gorenjski avtocesti pri priključku Hrušica oziroma na priključku Hrušica, tako da tudi tam uporabljajte priključek Jesenice vzhod oziroma Lipce, pa dela na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest in na takšnih območjih seveda vozite previdno. No in strpno in preživite kar se da lep dan.
1: Hvala, Barbara. Cest pa pogledamo še v nebo, kjer bo dokaj sončno, nekaj kratkotrajne megle morda zjutraj, ampak brez skrbi, ta se bo razkrojila, bo pa čez dan lahko nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena niti kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 19 pa tja do 24 stopinj Celzija bomo namerili, se bo pa ponoči povsem zjasnilo, jutro bo sončno, oziroma jutri bo sončno in toplo, jutro od 6 pa tja do 11 stopinj Celzija bomo namerili, čez dan do 26. V nedeljo pa bo še precej jasno, vsaj zjutraj, na to pa se bo povečevala koprenasta oblačnost. Skratka, en lep vikend bomo imeli, vsaj kar se vremena tiče.
0: Pokrovitelj.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Mmm, je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
2: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Pa smo pripeljali tale prvi majski teden do konca, tudi danes pa je v naši družbi Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
3: Živjo, Nejc.
2: Pester konec tedna nas čaka.
3: Tako je, pa je končno petek. Pred nami pa pester vikend. Danes ob 11. uri v knjižnici poteka individualno računalniško izobraževanje, v galeriji paviljon 1B pa je še vedno na ogled razstava akademskega slikarja Jožeta Megliča Energija prostora.
2: Kaja, za vas, dekleta pravijo, da imate rade diamante, tudi to bo mogoče videti ta vikend v Tržiču.
3: Tako je, jutri in v nedeljo boste na svoj račun prišli vsi ljubitelji fosilov, tako ženske kot tudi moški. Mineralov in pa okolja, saj v Tržič prihaja težko pričakovan festival Mimfos in to že 52. po vrsti. Razstava bo na ogled v dvorani BPT, pester spremljevalni program pa bo tudi tokrat vključeval vodene oglede Šentanskega rudnika in Dolžanove soteske ter kasilska veselica v dolini od 10. ure dalje.
2: No, to bo zgodno tale veselica.
3: Ja, od 10. do 10.
2: A ja, od 10. do 10. v redu, 12 ur.
3: 12
2: ur. Maraton.
3: Za začetek sezone.
2: Ja, da se ogrejemo. Ampak to še ni vse, v Podljubelju bo precej pestro.
3: Tako je, v soboto se vsekakor splača ustaviti tudi v Podljubelju, kjer lahko med 10. in 17. uro obiščete družinsko ribogojnico Lajb, kjer že od leta 1997 vzrejajo šarenko in zlatovčico. Na dnevu odprtih vrat vam bodo predstavili svoje delo, dogodek pa je odlična priložnost za druženje, spoznavanje lokalne ponudbe in podporo domačim pridelovalcem. Prav tako v soboto v Podljubelju pa se ob 18. uri pričenja že 5. festival Kamišibaj v Zavetju gora z razstavo Šlikovnik. To sem jaz.
2: No, bi ti rekel, da ti želim en miren vikend, ampak vem, da ne bo, naj bo pa lep.
3: Tako je, se vidimo na Mimfosu, pa lep dan tudi vsem stalim.
0: Tržič, odkri.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predstavniki gorenjskih zdravstvenih ustanov so na včerajšnjem regijskem obisku vodstva Zdravniške zbornice Slovenije izpostavili izzive, s katerimi se soočajo. Med drugim so opozorili na prevelike administrativne obremenitve zdravstvenega osebja ter na pomankanje kadrov. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum. Združenimi državami Amerike sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Trump zadnje tedne pritiska na Evropsko unijo naj ratificira trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike, novo grožnjo o zvišanju carin pa je nocoj oziroma sinoči objavil po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Nazaj domov. Za ogled naravne znamenitosti slap Savica v Bohinju trenutno ni treba plačati vstopnine, saj še ni določen upravljalec oziroma pogodbeni skrbnik zavarovanega območja. Ob tem je bohinjski župan Jože Sodja izrazil razočaranje.
2: Ja, moram reči, da sem jaz kar razočaran in to zelo, kajti pri vsej tej koloboci, ki se je dogajala okrog tega zakona in pa razloga, zakaj je ta zakon sploh šel v obravnavo, smo bohinci potegnili najkrajši konec, se pravi povsod lahko zaračunavajo, urejajo naprej. Nam je prepoved zaračunavanja pri slapu Savica bila izrečena. Mi smo zdaj začeli to akcijo, kjer je potrebno podati vse stroške. To je bilo že poslano na park, kjer bo park poslal tudi to na ministrstvo in pričakujemo, da bo minister sprejel tudi za nas sklep, kajti ta je potreben, da lahko znova spostavimo stopnino.
1: Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji na Jesenicah govorili o povezovanju različnih podatkov za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku ter območju Julijskih Alp. Majda Odar iz javnega zavoda Triglavski narodni park je ob tem povedala.
3: Eden izmed trendov, ki ga opažamo v zadnjem času, je ta, da število obiskovalcev v infosrediščih in tudi turistično-informacijskih centrih dejansko upada. Torej, ti centri zahtevajo nove vsebine, ampak če se obrnemo na tisto, po kar so obiskovalci dejansko hodili v infosredišča, najdejo te informacije na telefonu, ki pa so velikokrat nepreverjene, neuradne, podatki domujejo na tujih platformah in to povzroča ne samo stres pri obiskovalcih, pač pa predvsem velik pritisk bodi si na tiste prostore, ki jih želimo urejati, vezano na primer na prometne režime, hkrati tudi na tiste prostore, ki jih želimo zavarovati, na primer na mirna območja.
1: Zato je sedaj v načrtu zbiranje podatkov v novem podatkovnem središču.
0: Vreme.
1: Sončen petek nas čaka, čez dan pa lahko nastane tudi nekaj kopaste oblačnosti. V hribovitem svetu ni izključena niti kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11. Najvišje dnevne od 20 pa do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta oziroma zaprt vozni pas na glavni cesti Črnuče-Tomačevo v smeri proti Ljubljani. Zastoji so še vedno tudi na cesti Mengeš-Trzin-Ljubljana, Medno-Ljubljana pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti pa bo do 11. maja predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Do 20. maja pa bo zaprta tudi cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ja, danes mineva tudi leto dni, odkar na svetem sedežu sedi Robert Francis Prevost oziroma papež Leon XIV. In prišla je ven zanimiva anekdota. Dva meseca po izvolitvi za papeža je bivši kardinal, torej Prevost, po telefonu poklical svojo ameriško banko. Predstavil se je kot Robert Prevost in povedal, da želi spremeniti telefonsko številko in naslov. Na vsa vprašanja, ki mu jih je postavila bančna uslužbenka, je papež odgovoril ustrezno. Kljub temu pa mu je rekla, da se mora osebno zglasiti v poslovalnici. Tega pa ne morem, naj bi odgovoril papež in vprašal, če bi se kaj spremenilo, če bi povedal, da je to na telefonu sam papež Leon XIV. Uslužbenka pa je, ja, verjetno kar nagonsko, odložila slušalko, misleč, da gre za potegavščino. Papež je menda takoj po izvolitvi sicer poklical Vatikansko banko ter vprašal, če lahko obdrži svoj osebni bančni račun, ampak niso pa razkrili, kako je bilo potem z njegovo prošnjo in ali je uspel kako spremeniti naslov in pa telefonsko številko svojega osebnega bančnega računa. Me pa zanima, ali si je morda zapel k vragu še denar. Prav tem poje sedaj le ansambl Braneta Klavžarja.

0: glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V tokratnem gorenjskem glasu preverite o soteski Vindgar in o tem, da so še vedno na nasprotnih bregovih. Pa pišejo tudi od plezalne stene do šolskih igrišč, pa o tem, da se je našel evropski denar za nadhod v Kranju, o novostih v zdravstvenih domovih, pa o podjetjih v lasti zaposlenih pišejo tudi o Martinu Šolarju, novem predsedniku Planinske zveze Slovenije. Pišejo pa o tem, da je manj kriminala, a več nesreč.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: Z mandolinami v vikend lahko rečemo, sončem bo, kakšna ploha mogoče danes, tudi jutri, ampak predvsem bo zelo toplo oziroma kar vroče za tale. Čas danes do 24 stopinj Celzija, jutri vse tja do 26. Zjutraj je sicer nekoliko bolj sveže, od 6 pa do 11 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Še vedno nesreča ovira promet na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, zato je zaprt en vozni pas v smeri proti Ljubljani. Zastoji so še vedno tudi na cesti Medno Ljubljana pa Mengeš-Trzin Ljubljana. Počasi gre tudi na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani, torej med Lukovico in Ljubljano, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. No, na Gorenjski avtocesti pa bo do 11. maja, predvidoma do 4. ure zjutraj, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Od danes dalje pa vse tja do 20. maja pa je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, tako je. Če imate kakšno dobro idejo za piknik, nam lahko pomagate. Kaj ti, zbiramo ideje za najboljši piknik. Od hrane, pijače pa seveda tudi do same organizacije piknika. In danes imate še zadnjo priložnost, da sodelujete v naši nagradni igri. Na Facebooku vas že čaka novo vprašanje. Večna dilema, s čebulo ali brez. V komentar lahko napišete svoj odgovor in že ste v igri za darilni bon, ki ga podarja mesni center Luka iz Križev v vrednosti 50 evrov. In tudi danes razkrivamo še skriti zvok, ki je nekako povezan s samim piknikom. A vas zanima, kakšen je ta zvok? Pa dober, bar kaj je to, no?

0: Mislim, meni se sliši, da se nekaj mečka, zdaj pa nisem ziher kaj. Daj še enkrat.
1: He. Po mojem ni pločevinka, ne?
0: Ne, ne pločevinka, a pa steklenica tudi mislim, da
1: ne,
0: mi je.
1: Ne, steklenica ni. Ne. No, ali kukorkol, nekaj za pijačo.
0: Tako, lahko to pomagava.
1: Če poznate pravilen odgovor, nam pošljite odgovor in pa seveda vaše podatke na SMS 0-3-1-3-3-2-2-1-1. Vsi, ki boste to naredili, pa boste v žrebu za mlečne izdelke kmetije Prnikar.
0: Dobro, ne? Tudi svoj. Lej, meso, mlek, kva še rabeš?
1: Ja, ne vem. Kaj je za pit, ne?
0: No, ja, okej. Okay. To ja.
1: Mislim, vodo natočaš pač, ne?
0: Ja.
1: Saj mi pa naštevc.
0: Ja.
1: Ja, lej.
0: Vsak po svoje.
1: Ja, točno to, bohinc pa svedram. V glavnem, pejte na naš Facebook, sodelujte, pomagajte nam dokončati vse za tale popoln piknik.
2: Popoln piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja.
3: Kamini, peči in žari, Turbo France.
2: In mesni center Luka, Križe.

0: To ni napaka.
1: Z vami je Nejc Poljanec.
2: Ampak bere se pa tale novica kot napaka. Očitno ima papež Leon 14. zadnje čase kar nekaj zanimivih pripetljajev. Kajti, nedavno so entomologi opisali novo vrsto nočnega metulja, neke vešče, ki so jo odkrili na Kreti in jo poimenovali po papežu Leonu 14. Vešča papeža Leona, tako bi lahko prevedli znanstveno nekako ime tega nočnega metulja, so odkrili nedavno na grškem otoku Kreta. Ime vešče je priznanje in zahvala papežu za njegovo zagovarjanje pomembnosti skrbi za podnebje in okolje. Z razponom kril približno 1,9 cm je vešča papeža Leona znotraj svoje skupine srednje velika žuželka. Med njegovimi posebej značilnimi potezami pa so vijoličasta sprednja krila podarjena z več belimi pasovi in temno-oranžnimi lisami. O nekakšni vešči oziroma molju pa poje sedaj tudi Swedish House Mafia, Moth to a Flame.

Ensemble, ok, ena in edina. No, jutri je na koledarju 9. maj, dan Evrope, dan praznovanja miru in enotnosti v Evropi, v spomin na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana, predstavljeno 9. maja 1950, v kateri je predstavil svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Te so bile poznaje udejanjene v Evropski skupnosti za premog in jeklo, iz katere sta pozneje išli tako Evropska gospodarska skupnost kot tudi Evropska unija. Bo pa jutri tudi dan zmage, ki se praznuje v spomin, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije 8. maja 1945. Več držav vsako leto praznuje državne praznike, ki se imenujejo dan zmage nad nacizmom in fašizmom, pa dan osvoboditve oziroma na kratko zgolj in samo dan zmage. V Združenem kraljestvu ter Združenih državah Amerike dan pogosto imenujejo kar VE Day. Je pa to tudi dan, ko v Moskvi običajno ne dežuje. Iz komu morda očitnih razlogov. No, konec vseh bojnih akcij je uradno nastopil ob 23. uri in oziroma minuto čez 23. uro po srednjeevropskem času 8. maja, ko pa je bil v vzhodni Evropi že 9. maj. Zato več držav nekdanje Sovjetske zveze pa tudi nekatere države nekdanje Jugoslavije praznujejo dan zmage 9. maja. No, o miru pa bo sedaj le v nemščini zapela tudi Nicole.

0: Oglasi.
1: Samo pogledat greva, aj prav?
2: Itak.
1: Brez kupovanja.
2: Itak.
1: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
2: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
1: Saj sem vedel.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
3: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
4: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi ni vsak pevec Sting, ki je potrdil, da svojemu podmladku ne namerava zapustiti premoženja. Prepričan je namreč, da je treba otrokom privzgojiti delovno etiko in jih spodbujati k samostojnemu zaslužku ter gradnji lastne karierne poti. Njegovih 6 otrok tako ne bo dedovalo. Kot je prepričan Sting, dejal je takole, najslabše, kar lahko storite, je, da otrokom rečete, da jim ni treba delati. Dodal je, da to ne pomeni, da je do svojih otrok krut, ampak jim želi pokazati, da ima zaupanjevanje in da bodo našli svojo pot. Sedaj pa Sting in njegova polja zlata, kjer opisuje v bistvu okolice svoje hiše, kjer so polja ječmena, ki se obarvajo v poletnih mesecih v zlato.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila dva nova projekta, in sicer ureditev požarne varnosti heliporta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter hlajenje osrednje lokacije Univerzitetnega kliničnega centra. Skupna ocenjena vrednost investicij je 6,5 milijona evrov in bosta v celoti financirani iz državnega proračuna. Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Zelenski je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na jutrišnji vojaški paradi v Moskvi ob dnevu zmage, s katero bodo v ruski prestolnici obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. V Moskvi so medtem vnovič zatrdili, da se bodo na morebiten napad ustrezno odzvali. Nazaj domov. Občina Naklo je objavila razpis za pospeševanje programov na področju turizma. Kdo se lahko prijavi, pojasnjuje župan Ivan Meglič.
2: Tukaj se lahko prijavijo društva, ki se ukvarjajo s promocijo in turizmom v naših krajih. Razpis je odprt do 19. maja in vse, ki menijo, da so upravičeni do sredstva z našega proračuna, naj se hitro prijavijo. Potem bo sledil še en razpis, sicer za vse ostalo, kar ni bilo zajeto v teh razpisih, ki so bili že objavljeni, to pa v naslednjem mesecu. Tako da s tem bomo potem tudi zaključili razdeljevanje sredstva društva v letošnjem letu.
1: V Zabrekvah v občini Železniki je potekalo srečanje oglarjev Slovenije. O tej dediščini je župan občine Železniki Marko Gasar povedal.
3: Sem ponosen, da to bogato dediščino naši oglari pod svetim uhorjem skrbno negujejo. Če izpostavim to med približno 100 aktivnimi člani Društva oglarjev Slovenije, jih kar 16 prihaja iz naših krajev, iz Sevške doline, vsako leto pa skuhajo več kot 20 kop. To so res številke, ki govorijo same zase, pa dajejo nek opomin pa težo, kako pomemben del slovenske oglarske zgodbe, čeprav se tega malokrat zavemo, so kraji tukaj v svetu podratito.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, nastaja pa počasi tudi kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa so do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu države lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11, najvišje dnevne do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Predvidoma do sredine maja bo na več odsekih gorenjske avtoceste spremenjen potek prometa zaradi ureditve demontažnih prehodov. Čas potovanja je lahko daljši zaradi omejitev hitrosti. Do 20. maja do 19. ure bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila bo po cesti Vodice Ljubljana, Šentvid, Moste z Bilje Zapoge in obratno. Na gorenjski avtocesti pa bo do 11. maja predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in počasi.

Uradno obvestilo o nadgradnji sistema Suzana 4.0. Dragi poslušalci, prekinjamo redni program za nujno obvestilo. Danes namreč naša draga Suzana Ažman zapušča varno pristanišče 30-ih in uradno stopa v elitni klub 40-ih. Suzi, ne bo to stresu, znanstveno je dokazano, da je 40 let tista magična meja, ko postaneš dovolj pametna, da veš, da ne smeš mešati pijač, no, sej bil že cajt, a ne? Je tvoja zvestoba prijateljem trša od tvojih kolen zjutraj, ko vstaneš iz postelje in ko se končno nehaš sekirati, kaj si ljudje mislijo o tebi, ker itak polovico časa pozabiš, zakaj si sploh kam prišla. Tudi pravijo, da si v teh letih kot vrhunski pametni telefon, baterija je mogoče res hiter prazna in občasno potrebuješ restart sredi dneva, ampak tvoj procesor je pa hitrejši kot kadarkoli in spomina za vse naše umnosti imaš še za vsaj pol terabajta. Lej, hvala ti, ker si tista zvesta prijateljca, ki ne samo, da drži vse naše skrivnosti pod ključem, ampak nas tudi vedno spravi v smeh, ko gre vse narobe. Ostan točen takšna, ki si, zabavna, nora in nepozabna, pa ne skrbi glede gubic, to so sam sledi tvojih nasmehov in teh je bilo v zadnjih 40 letih, hvala Bogu, ogromno. A ja, celulit, ja to pa pas, no, ne, ta pa ni od smejanja. Mal se hecamo, v glavnem, draga prijateljca, vse najboljše za 40. rojstni dan, naj bo tvoj dan poln smeha, tvoja noč pa brez mačka, čeprav vemo, da spri teh letih, ko za regeneracijo potrebuješ 3 dni in po možnosti še kakšen bolniški list, a ne? Nima veze, zdaj, no zdaj pa pozorno posluši. Vk caci kmage, ne razburka gladino za naših naslednjih skupnih 40 let. Suzi, radi te imamo na lokaciji, ki je preživela celo vse COVID preizkušnje, od Britofa do Orehka in nazaj, Luka, Mark, Andrej in Janja. Naslednje dva komada pa itak zate. Simply the best, Tina Turner in pa Retro Band, Cik Cak.

0: res kriv je gorski zrak.
1: Oglasi.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Radio Gorenc. Le najboljše za vas.

Fanny Hausman, Golobica. Naprej zdaj, golobička, in naglo leti k nji, saj veš, kam moje srce tak močno hrepeni. Saj veš, ki moja ljuba in cesta daljna je, saj veš, da komaj čakam na pisemce od nje. V kljunu pismo imaš, ga nesi kmalo k nji, o moja golobička, ko jaz bolj srečna si. Glej, kmalo boš jo videla, ki moja zvezda je, ki tebe pritisnila na svoje po srce. Aj, golobička, čakaj, te k nji zdaj ne pustim, da druge mi objemlje, to ravno ne trpim. Raj tvoje perutnice posodi, ljuba mi, da sam letim in nesem sam svoje pismo.

0: oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
5: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke. Delke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike doktorica Nataša Pirc-Musar je raziskovalcu Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge za njegov prispevek pri utemeljitvi in razvoju umetne inteligence v Sloveniji. Bratko je postavil temelje raziskovalni in pedagoški tradiciji, ki je Slovenijo umestila med prepoznavne države na tem področju, so poudarili v predsedničinem uradu. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je po včerajšnjem srečanju z brazilskim kolegom Luisom Inaciom Lulo da Silvo v Beli hiši na svojem družabnem omrežju Truth Social objavil, da je to potekalo zelo dobro. Srečanje je potekalo za tesno zaprtimi vrati. Trump je odnose z največjo državo Južne Amerike pokvaril lani, ko je uvedel 50-odstotne carine na uvoz iz Brazilije, kar je bil kasneje prisiljen ukiniti, med drugim zaradi krepkega naraščanja cen govedine in kave v Združenih državah Amerike. Carine je uvedel, ker so njegovega zaveznika, bivšega predsednika Jairja Bolsonara, v Braziliji kazensko preganjali zaradi poskusa državnega udara. Nazaj domov. Za bohinjskim občinskim svetom je 30. redna seja. Poudarke povzema bohinjski župan Jože Sodja.
2: Imeli smo poslovno poročilo javnega zavoda in pa osnovne šole Janeza Mencingarja, potem tudi seznanitev s poročilom knjižnice Antone Tomaža Linkarta. Bila sta pa sprejeta prvo branje, bom rekel, predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Antone Tomaža Linkarta. To je bil prvo branje, kjer smo podali pač predloge in pa pripombe. Pred drugim branjem in sprejetjem in pa tudi precej važna točka je bila sprejem sistematizacije oddelkov in delovnih mest v enoti vrtec Bohinj za leto 2026-2027, kjer smo sprejeli sklep, da je občinski svet občine Bohinj soglašal z oblikovanjem 12 oddelkov ter s fleksibilnim normativom plus 2 v šolskem letu 2026-2027.
1: Ta konec tedna bo v Dimborštu v občini Naklo potekala gasilska vaja. Ob tem je nakelski župan Ivan Meglič poudaril.
3: Tri sosednje gasilske zveze bodo v našem spominskem in krajinskem parku v Dimbošt pripravili na veliko gasilsko vajo na temo gozdnih požarov. Mislim, da je to primerno in sem vesel takih dogodkov, da se naši gasilci pripravijo tudi na morebitne večje požare v naravi. Nazadnje imamo kar nekaj gozdov okrog naših krajev in je prav, da so fantje pripravljeni in da bodo stestirali svojo opremo, ki jo imajo, pripričan sem, dovolj.
1: Vreme. Sončno imamo, nastaja pa počasi tudi kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa so do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu države lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11, najvišje dnevne do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Predvidoma do sredine maja bo na več odsekih gorenjske avtoceste spremenjen potek prometa zaradi ureditve demontažnih prehodov. Čas potovanja je lahko daljši zaradi omejitev hitrosti. Do 20. maja do 19. ure bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila bo po cesti Vodice Ljubljana, Šentvid, Moste z Bilje Zapoge in obratno. Na gorenjski avtocesti pa bo do 11. maja predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in počasi.

0: baker moj.
1: Oglasi.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Au! Nisem videl.
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: A ti boš vse to rabila?
8: Ja.
7: Čisto se.
8: Itak, pa še dneve odprtih vrat imajo. To pomeni, da v petek in soboto dobiš 20% popust na vse. Pa kar rečem vse, mislim, res vse. Odprte so od 8 do 19, sadike imajo za vrt, rože za balkon, zemljo dobiš, pa daj prid pogledat z mano. Res se splača.
9: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Oglasi.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Meblo Jogi, slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.

0: popolni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Takole, vikend je pred vrati, vreme bo super in to pomeni eno. Piknik. In skupaj z vami zbiramo ideje za najboljši piknik, od hrane, pijače, do stvari, brez katerih pravega piknika preprosto ni. In danes imate še zadnjo priložnost, da pri tem sodelujete tudi vi. Zakaj? Ja, zato, ker vam prinaša to nagrade. Vse, kar morate narediti, je, da greste na naš Facebook, tam vas čaka novo vprašanje in v komentar napišite svoj odgovor. In že ste v igri za darilni bon mesnega centra Luka iz Križev v vrednosti 50 evrov. Pa to še ni vse. Tudi danes razkrivamo še zadnji skriti zvok, povezan s piknikom. No, dajmo ga slišati. Bor, dajva še enkrat. Kaj bi to lahko bilo? Dobro prisluhnite in pravilen odgovor skupaj s svojimi podatki pošljite preko SMS-a na 031-332211. Vsi, ki boste pravilno prepoznali skrite zvoke, pa se potegujete tudi za slastne mlečne izdelke Kmetije Prnikar. Pohitite na naš Facebook, sodelujte in pomagajte dokončati en krasen popoln piknik.
0: Popolni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. 3. maja obeležujemo svetovni dan svobode tiska, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1993. Pobudo je dal UNESCO, ki je že leta 1991 zapisal, da so svobodni, pluralni, neodvisni mediji temelj vsake demokratične družbe. Lepo, plemenito, skoraj ganljivo. Ta dan naj ne bi bil samo praznik, ampak predvsem dan za razmislek. In res je, ko pogledaš stanje svobode tiska, ugotoviš, da ni razlog za praznovanje. Bolj za sedmino, tudi v Evropi svoboda medijev ni povsod samoumevna. Podpredsednica Evropskega parlamenta Sabine Verheyen pozarja, da je neodvisno novinarstvo še vedno ogroženo, tudi v nekaterih članicah Evropske unije. Pri nas je svobodno novinarstvo posebne vrst adrenalinskega športa. Vsi so za svobodo medijev, seveda, vsi, levi, desni, sredinski, narobe obrnjeni, tisti, ki se ob vsakih volitvah ponovno rodijo kot moralni rešitelji naroda. Vsi prisegajo na neodvisne medije. Ampak, dokler so ti neodvisni od pameti, resnice in neprijetnih vprašanj. Pri nas je novinar svoboden približno toliko, kolikor je svobodna kura v perutninski industriji. Lahko teka kokodaka in daje v ti življenja, dokler ne zaide v napačen hlev. Zato je svobodno novinarstvo pri nas približno tako sproščeno kot 8. marec v Saudski Arabiji ali Iranu.

Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodne vlade so uskladili, je sporočil Janez Janša. Izhodišča so poslali vsem, ki so podprli spremembe zakona vladi, NSI, SLS, Fokusu, Demokratom in Resnici. Skratka, lepo razvejena politična družina. Eni so konzervativni, drugi so ljudski, tretji so fokusirani, četrti demokratični, peti pa resnični. Skupaj pa tvorijo nekaj, kar v naravi najdemo samo še v kislem zelju. Fermentirano upanje, da bo iz vsega tega nastala vlada. Najlepši biser tega političnega nakita pa je resnica. Ta naj bi vlado podpirala, hkrati pa ostala v opoziciji. To je približno tako, če bi bil človek gasilc in še požigalc obenem, za vsak primer pa bi imel v žepu še značko civilne zaščite. Sedela bo na dveh stolčkih, na enem bo opozicija, na drugem pa predsednik državnega zbora. Uradno se resnica ne bo poročila z SDS. Seveda ne. Poroka pomeni odgovornost, skupno premoženje, fotografije, ki jih je potem težko izbrišeš pred naslednjimi volitvami. To ne bo zakon, to bo politična afera. Brez prstano, brez prič, brez matičarja, samo občasni nočni obiski pri glasovanju, nekaj nežnih pogledov čez poslanske klopi in zjutraj izjava za javnost. Mi s tem nimamo nič. Stevanović bo tako postal politična ljubica koalicije. In to je nova slovenska politična romantika. Nihče ni z nikomer, vsi pa nekako pridejo skupaj. Nihče ne prevzema odgovornosti, vsi pa držijo vrata, stolčke in vreče. Stari pregovor, še nikoli zvenil bolj po domače. Nič kriv, nič dolžen. Žakol je pa vsem držal, kanede.

Najprej smo v Sloveniji praznovali dan boja proti okupatorju, potem pa še 1. maj, praznik dela. Lepa kombinacija. Najprej se spominjamo boja proti okupatorju, potem pa praznujemo delo, tisto dejavnost, ki jo delavec opravlja vse leto, da lahko nekdo drug za praznik drži govor o njegovem dostojanstvu. Za večino, predvsem za mlade, praznik pomeni predvsem to, da ni treba na šiht. Tisti, ki so imeli dosti znanja, so odfrčali v tujino. Tisti, ki ga niso imeli, so ostali doma in šli na proslavo. Skratka, eni so imeli dopust, drugi pa kulturni program. Po Stolveni so se vrstila praznovanja, godbe so igrale, zastave so plapolale. Z govorniških pultov so grmeli poslanci, sindikalni obrazi in profesionalni borci za malega človeka. Vsem tem govornikem je skupno eno, dobro plačena funkcija, varna služba, službeni telefon, kilometrina, dnevnice in izraz na obrazu, kot da jih osebno boli vsaka krivica delavskega razreda. Tisti, ki pa res vedo, kako izgleda kratenje delavskih pravic, niso stali za mikrofonom. Sedeli so zadaj, tiho gledali v krožni golaža in premlevali, ali je bolj golaž redek ali njihova plača. Nihče jih ni nič vprašal. Delo, čast, eliti pa denar in oblast, je rekel nek obiskovalec, potunkal kruhu golaž in pogledal proti odru. Za trenutek je zavladala nerodna tišina, potem pa je godba zaigrala malo glasneje, da resnica ne bi motila protokola. In tako je praznik dela minil najlepši slovenski tradiciji. Elita je govorila o revnih, sindikati so žugali z dobro negovanimi prsti, delavci so jeli golaž, narod pa se je delil na tiste, ki so šli na morje in na tiste, ki so doma gledali slike tistih, ki so šli na morje. Največ Slovencev se je tudi letos za 1. maja zbralo na Krku v Malinski. Tam je očitno neuradna slovenska prestolnica praznik dela. Jaz gre.

Naredili so raziskavo, zakaj se mlada dekleta rada ozirajo za poročenimi moškimi. Raziskava je bila tako strokovna, da smo jo opravili med dvema kavama, enim šankom in tremi zamolčanimi resnicami. Rezultati so šokantni samo za samske fante. Poročen moški dela ves dan, skrbi za družino, gradi hišo, kosi travo, pelje otroke v vrtec, razvaža družino, plačuje kredite, menja gume, popravi kotliček, posluša ženo, preživi tašča, v nedeljo speče čevapčiče, zvečer pa še ve, kje je sesal. In po vsem tem ima očitno še toliko organizacijskih sposobnosti, da najde čas za ljubico. Skratka, človek je hodil v šolo življenja, naredil magisterij iz preživetja, doktorat iz laganja brez utripanja in specializacijo. Nič ni, sam sodelavka je. Medtem pa samski fant, ki živi pri mami, ima tri obroke, oprane gate, avto na očetovo zarovanje in časa toliko, da bi lahko mesa zidal drugi tir do Dunaja, svoji punci ne more odgovoriti na sporočilo. Pa ima časa toliko, da bi lahko obnovil rimski imperij, pa še vedno ne zmore odgovoriti na sporočilo svoje punce. Tri dni bolj v telefon, pa napiše: "Ej, sorry, zaspal sem." Zato so oženjeni deci dobra roba Kanede. Malo rabljeni, redno servisirani, doma že vzgojeni, osnovne napake odpravljene, garancije sicer ni več, ampak, da veš, motor pa še dela.

Moškost, moški ponos je kot bančni kredit. Tista, ki je kreditno sposobna, ga lahko dvigne.

0: Ajsa, auča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. Telefon 04-512-0432.
2: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
5: To mi deli.
4: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
6: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: oglasi.
1: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
2: Au! Nisem videl!
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: A ni vrt že pohan, no?
5: Vrt ni nikoli pohan.
4: Balkon pa?
5: Tudi ne.
4: Denaranca?
5: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
4: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
6: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomankljivosti. Poglejmo na tuje. Srečanje papeža Leona XIV. In ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija je poudarilo trdnost odnosov med Združenimi državami Amerike in Svetim sedežem ter njuno skupno zavezanost miru in človeškemu dostojanstvu, je po pogovorih sporočil State Department. Da sta strani potrdili zavezanost prizadevanjem za mir, pa je sporočil tudi Sveti sedež. Nazaj domov. V občini Bohinj je trenutno v teku oziroma v fazi zaključevanja več gradbišč. Ob tem je bohinjski župan Jože Sodja poudaril.
2: V teh dneh moram reči, da zaključil se je gradnja kanalizacije Ukanc. V zaključni fazi so dela na kanalizaciji Stodor, se počasi zaključujejo. In pa v zaključni fazi je tudi obnova ceste Strženica, to je mimo Lipa proti nemškemu rovtu. Potem imamo sedaj v razpisu za izvajalce za Podjele, to je obnova ceste Podjele. Potem imamo tudi pripravo za obnovo ceste, ravno tako za dogovor za cesto na Gorelek, kjer se dogovarjamo nekoliko spremenjenem načinu, da bi čim več ceste lahko zgradili. To je še nekako dogovor, ampak jaz mislim, da bomo se dogovorili in da jo v čim večjem kosu zgradimo.
1: V Naklem se bo 19. maja odvil Rožletov tek, več pa nakelski župan Ivan Meglič.
3: To naša osnovna šola oziroma vrtec vabi na 13. Rožletov tek, kjer mamica, očka in otroci tečejo skupaj. Tek bo 19. maja ob 17. uri v športnem parku pri osnovni šoli v Naklem. In sicer sta dve kategoriji, od 1. do 3. leta starosti in od 3. do 6. leta starosti. V primeru slabega vremena pa bo dogodek predstavljen na 27. maj.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, nastaja pa počasi tudi kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa so do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu države lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11, najvišje dnevne do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Predvidoma do sredine maja bo na več odsekih gorenjske avtoceste spremenjen potek prometa zaradi ureditve demontažnih prehodov. Čas potovanja je lahko daljši zaradi omejitev hitrosti. Do 20. maja do 19. ure bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila bo po cesti Vodice Ljubljana, Šentvid, Moste z Bilje Zapoge in obratno. Na gorenjski avtocesti pa bo do 11. maja predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in počasi.

sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

0: pa polni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Takole, vikend je pred vrati, vreme bo super in to pomeni eno piknik. In skupaj z vami zbiramo ideje za najboljši piknik, od hrane, pijače do stvari, brez katerih pravega piknika preprosto ni. In danes imate še zadnjo priložnost, da pri tem sodelujete tudi vi. Zakaj? Ja, zato, ker vam prinaša to nagrade. Vse, kar morate narediti, je, da greste na naš Facebook, tam vas čaka novo vprašanje in v komentar napišite svoj odgovor. In že ste v igri za darilni bon mesnega centra Luka iz Križov v vrednosti 50 evrov. Pa to še ni vse. Tudi danes razkrivamo še zadnji skriti zvok, povezan s piknikom. No, dajmo ga slišati. Bor, dajva še enkrat. Kaj bi to lahko bilo? Dobro prisluhnite in pravilen odgovor skupaj s svojimi podatki pošljite preko SMS-a na 031-332211. Vsi, ki boste pravilno prepoznali skrite zvoke, pa se potegujete tudi za slastne mlečne izdelke Kmetije Prnikar. Pohitite na naš Facebook, sodelujte in pomagajte dokončati en krasen popoln piknik.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja.
2: Kamini, peči in žari, Turbo France.
0: In mesni center Luka, Križe.

0: oglasi.
1: Odejev Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
2: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si. Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
1: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: doživljenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je na včerajšnji seji sprejela poročilo o investicijah v slovenski vojski za leto 2025. Ministrstvo za obrambo je lani v višini 54,2 milijona evrov sklenilo pogodbe oziroma plačalo za kopenski sistem zračne obrambe in artilerijo slovenske vojske. So z ministrstva sporočili po seji vlade. Poglejmo na tuje. Na ladji Hondius so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa. Pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom. Dopušča pa možnost, da bo primerov še več. Kljub temu pa ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko in da ne gre za začetek epidemije. Nazaj domov. Začenja se obnova vozišča na gorenjski avtocesti na relaciji Naklo-Kranj-vzhod. Ob tem je nakelski župan Ivan Meglič povedal.
2: Od maja do avgusta bodo potekala obnovitvena dela na avtocesti, ker bodo pas v smeri proti Ljubljani na novo plastili z asfaltno prevleko. Zato bodo preusmeritve prometa, in sicer tako, da bodo 4 zoženi pasovi. In seveda to pomeni tudi težave z našim priključkom Kranj-zahod. Tam bodo nekako omejene te zaviralni in pospeševalni pasovi. Nekje 14 dni predvidevajo bo tudi popolna zapora tega priključka, takrat bodo pač preplaščali te uvozne in izvozne rampe. V tem času bo potrebno uporabljati priključek Naklo in seveda bo potem več prometa skozi samo Naklo.
1: Zato so prestavili tudi dela na regionalni cesti skozi Naklo ter izgradnjo krožišča. Prvomajski prazniki so mimo, kako so zadovoljni z zasedenostjo v Bohinju, pa župan Jože Sodja.
3: So prvomajski prazniki bili kar obiskani, kar zelo dobro. Imeli smo zasedenost v hotelih nekako od 60-100%. Največ je bilo skupin, bo so bili Srbi, pa Mađari, pa tudi Azici. Kar se pa tiče privatnih gostov, pa so prevladovali Mađari, Čehi, Avstrijci, Nemci in pa tudi Hrvatje. Naši gostje so bili bolj po privatnih sobah, ki so bile nekoliko manj zasedene. Lahko bi pa rekel tako, da je to primerljivo lanskoletnim in glede na to, jaz mislim, da tudi si obetajo turistični delavci dobro sezono.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, nastaja pa počasi tudi kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa so do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu države lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11, najvišje dnevne do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Predvidoma do sredine maja bo na več odsekih gorenjske avtoceste spremenjen potek prometa zaradi ureditve demontažnih prehodov. Čas potovanja je lahko daljši zaradi omejitev hitrosti. Do 20. maja do 19. ure bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila bo po cesti Vodice Ljubljana, Šentvid, Moste z Bilje Zapoge in obratno. Na gorenjski avtocesti pa bo do 11. maja predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in počasi.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Gorenjska, lep pozdrav. Petek je 8. maj in smo ga ledo čakali, vikend je pred vrati in kot pravijo vremenoslovci, bo celo sončen. Skratka, petkov popovdne se je šele začelo na Radio Gorenc, Bor in pa Gašper sva danes vaša družba in nič. Gremo naprej, nič bat, tudi glasbene želje bojo danes še prišle, ampak najprej pa gremo z Don Giovanni po dekle.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
5: Daj še eno!
4: Ni nikoli zadnja.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Ti, Peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
8: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
7: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
8: Točna tista. Men zmeri Liboken odkup in ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
9: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva. Menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flajs.
10: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
11: Vrtni žar.
10: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
11: Balkonski žar.
12: Žari turbo france na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
13: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
14: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
15: Na planino, na kolo ali pa le na balkon. Vikend naj zveni po tvoje. Radio Gorenc.

0: popolni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, pred nami je še zadnji dan akcije Popolni piknik, pravzaprav zadan popoldan že. Tri dni smo skupaj zbirali ideje za najboljši piknik, od hrane in pijače do stvari, brez katerih pravega piknika preprosto ni in ne obstaja. No, danes pa imate še zadnjo priložnost, da sodelujete tudi vi skupaj z nami. Na našem Facebook profilu vas čaka novo vprašanje in v komentar morate samo napisati svoj odgovor in že ste v igri za darilni bon mestnega centra Luka iz Križev v vrednosti 50 evrov. Vprašanje tokrat se glasi, ali imate raje čevapčiče s čebulo ali pa brez nje. Zdaj je fora v tem, da ne morate narobe odgovoriti, samo odgovoriti morate, kaj imate pač raje, in kot sem že rekel, že ste v žrebu za nagrado mestnega centra Luka iz Križev v vrednosti 50 evrov. No, men grede, danes spet razkrivamo tudi še zadnji skriti zvok povezan s piknikom. Zdaj ta zvok je danes malo krajši, tako da morate kar fajn prisluhniti, jem podlagamo v doldav, zdaj pa všesa na pecle. Ja, kratek je, se vem, še enkrat, čak. Kaj bi to lahko bilo? Če ste dobro prsnuhljali in ste veda, mislite, da veste, kaj to je, napišite SMS na številko 031-332-211, kaj ta zvok je oziroma kaj je ta stvar, ki proizvaja ta zvok, če lahko temu tako rečem. In vsi pravilni odgovori, vsi, ki ste in boste pravilno prepoznali ta zvok, se potegujete tudi za slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Tako da je nič, pohitite na naš Facebook, sodelujte in nam pomagajte danes dokončati ta popoln piknik.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.

0: Lepo bi in Nina Pušlar, no pa se kar se vremena tiče, smo res lahko zadovoljni. Popoldne je dokaj sončno, spremenljivo, kopasto oblačnostjo, v hribovitem svetu pa mogoče še vseeno ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa segajo od 19 pa tja do 24 stopin. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, no jutri pa bo pretežno jasno in toplo. Ja, malo manj lepo je pa na cestah. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti za Dobrova Domžale v obe smeri, med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na ljubljanski obvoznici, na severni v obe smeri, na južni od juga proti Dolenski in tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki in prav tako na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Imamo pa tudi nekaj okvar vozil in sicer na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Rudnik proti Dolenski in tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Barju. Na gorenjski avtocesti pa bo do ponedeljka predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja, no do 20. maja pa je predvidena popolna zapora ceste Zbilje, Vodice pri Zapogah. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, se veste srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

V dobri družbi in Foxnerji, ja, v dobri družbi pa je bil tudi Primož Roglič. Namreč pojavil se je na startu velike nagrade Francije v Le Mansu in izzval dirkače MotoGP. Zdaj, kako mu je šlo, oziroma kako je njim šlo, pa čez par minut, zelo kmalo.

0: Oglasi.
1: Samo pogledat greva, aj prav?
2: Itak.
1: Brez kupovanja.
2: Itak.
1: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
2: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
1: Saj sem vedel.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
3: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, tako, Primož Roglič se je očitno pojavil na startu velike nagrade Francije v Le Mansu in izval dirkače MotoGP. Brez skrbi, ni šlo 300 na uro, še zmeraj so bile noge tiste, ki so narekovale tempo. Noro je, da sem lahko vozil z njim in videl, koliko moči prenese na pedala, je bil navdušen nekdani svetovni prvak Jorge Martin, ki je priznal, da Rogliča spremlja in občuduje že dlje časa. Ampak ne samo Jorge Martin, tudi ostali dirkači, kolesarski navdušenci, so lahko svoje znanje z nekaj kilometri skupaj z Rogličem nekoliko obogatili. Je pa tako, no, Španec sicer na stezi, kjer smo v zadnjih 7 letih videli kar 7 različnih zmagovalcev, ta konec tedna velja za enega od glavnih favoritov. Je pa res, da si steza v Le Mansu lasti nekak tak nezavidljiv rekord, namreč število padcev na tej stezi povprečno šteje kar 100 na dirkaški vikend. Velik vpliv na to ima seveda vreme, ki skoraj vsako leto tukaj premeša štrene. Lani so tudi na račun dežja domačini dobili Francoza na najvišji stopnički. Joan Zarco je bil tisti, ki je ciljno črto prečkal kot prvi. In kot kaže, tudi ta konec tedna obeta nekaj kapelj, kar mu da pride v korist tako Zarcoju kot tudi drugim dirkačem, ki letos v suhem nekak nimajo ravno največ možnosti. Ampak ja, pogoji so za vse enaki, treba je pa je povedati, da je morda še največ možnosti za zmago treba pripisati tudi vodilnemu v prvenstvu Marku Bezzekiju, ki je letos morda tudi najbolj v glavnem zelo tak je, no. Gašper, ti pomagal, ko se reče tej besedi? Dirkač, ki je zelo, v glavnem najbolj tak, no. Prvo, drug, tret, skratka, ja. Itak pa ne smemo pozabiti na Markeza, tako Marka kot Aleksa. Je pa tako, drug trening se bo vsak čas začel in ponovat ta pokaže najbolj realno sliko. Gremo zdaj na

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Kriminalisti so na območju soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje in zasegli več kot 86 kg prepovedane droge ter orožja. Kriminalist Bojan Rous je na novinarski konferenci povedal, da bi osumljenci za veleprodajo konoplje zaslužili okoli 450 tisoč evrov, za ulično preprodajo pa milijon. Poglejmo na tuje. Libanonska civilna zaščita je danes poročila, da je bil v izraelskem napadu na jugu Libanona ubit njen reševalec. V sporočilu za javnost je izpostavila, da je njihov reševalec umrl v izraelskem napadu, katerega tarča je bil na cesti med dvema mestoma kljub veljavni prekinitvi ognja, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Za bohinjskim občinskim svetom je 30. redna seja. Poudarke povzema bohinjski župan Jože Sodja.
2: Imeli smo poslovno poročilo javnega zavoda in pa osnovne šole Janeza Mencingarja, potem tudi seznanitev s poročilom knjižnice Antona Tomaža Linkarta. Bila sta pa sprejeta prvo branje, bom rekel, predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Antona Tomaža Linkarta. To je bilo prvo branje, kjer smo podali pač predloge in pa pripombe. Pred drugim branjem in sprejetjem in pa tudi precej važna točka je bila sprejem sistematizacije oddelkov in delovnih mest v enoti vrt z Bohin za leto 2026-2027, kjer smo sprejeli sklep, da je občinski svet občine Bohin soglašal z oblikovanjem 12 oddelkov ter s fleksibilnim normativom plus 2 v šolskem letu 2026-2027.
1: Občina Naklo je objavila razpis za pospeševanje programov na področju turizma. Kdo se lahko prijavi, pojasnjuje župan Ivan Meglič.
3: Tukaj se lahko prijavijo društva, ki se ukvarjajo s promocijo in turizmom v naših krajih. Razpis je odprt do 19. maja in vse, ki menijo, da so upravičeni do sredstva z našega proračuna, naj se hitro prijavijo. Potem bo sledil še en razpis, in sicer za vse ostalo, kar ni bilo zajeto v teh razpisih, ki so bili že objavljeni, to pa v naslednjem mesecu. Tako da s tem bomo potem tudi zaključili razdeljevanje sredstva društva v letošnjem letu.
1: Vreme. Popoldne je dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnostjo, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna ploha. Ponekod piha veter vzhodnih smeri, temperature danes pa so se pospele od 19 pa tja do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, jutri pa bo pretežno jasno in toplo.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti do ponedeljka, predvidoma do 4. ure, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. No, do 20. maja pa je predvidena tudi popolna zapora ceste Zbilje proti Vodicam pri Zapogah. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Ti peška, a kje veš, kam me sloh les prodal?
2: Seveda vem, Libokan devo, odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točna tista, men zmer je Libokan odkup in ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.
3: Turbo France,
4: vrtni žar.
3: Turbo France,
4: balkonski žar.
3: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
5: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Kokoši heroj.
9: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš.
10: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: popolni piknik. Ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, res je, pred nami je še zadnjih nekaj ur akcije popolnega piknika. Tri dni smo skupaj zbirali ideje za najboljši piknik, od hrane in pijače do stvari, brez katerih pravega piknika preprosto ni. Danes pa imate še zadnjo priložnost, da sodelujete tudi vi. Na našem Facebook profilu vas čaka novo vprašanje. V komentar morate samo napisati svoj odgovor in že ste v igri za darilni bon mestnega centra Luka iz Križev v vrednosti 50 evrov. No, kljub temu pa danes tudi razkrivamo še zadnji skriti zvok, povezan s piknikom. Današnji je res kratek, da morate res dobro prisluhant, slišati pa je nekako takole. A se kam, komu kaj sanja, kaj bi to lahko bilo? Dajmo še enkrat slišati. No, dej, lahko namignem sam to, da ni steklenica. Pol pa po moje, da že malo predvidevate. No, v glavnem, če ste dobro slišali in mislite, da veste, kaj je to, na SMS, na telefonsko številko 031-332-211 napište, kaj proizvaja ta zvok, seveda zraven pa pripište tudi svoje podatke, ker vsi, ki boste pravilno prepoznali ta skriti zvok, se boste potegovali tudi za slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Tako da zdaj pa pohitite tudi na naš Facebook in sodelujte, pa pomagajte dokončati naš in vaš popoln piknik.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe, zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja.
2: Kamini, peči in žari, Turbo France.
0: In mestni center Luka, Križe.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: A ni vrt že pohan, no?
3: Vrt ni nikoli pohan.
2: Balkon pa?
3: Tudi ne.
2: Denaranca?
3: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
2: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
4: Au! Nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Ja, verjamem, da je mrzkašno mogoče zdaj od zunika dela vroče, popoldne je sončno, spremenljivo, kopasto oblačnostjo, sem pa keno v hribovitem svetu, pa še vedno ni izključena kakšna ploha. Ponekod piha veter vzhodnih smeri, no temperature pa kot že rečeno visoke, od 19 do 24 stopinj Celzija. Ponoči, kot kaže, se bo zjasnilo, ponekod bo lahko, oziroma bojo lahko nastale neke meglice, jutri pa bo pretežno jasno in toplo. Vikend pa prav tako lep. Ja, mal manj lepo je pa na cestah, nesreča na ljubljanski obvoznici, na zahodni med Brdom in Kozarjami, smer Kozarje na odstavnem pasu, na vzhodni oviran promet med Zadobrovo in Zaloško proti Malencam, na vzhodni prav tako na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod, Zaloška proti Malencam, na gorenjski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Koseze in Ljubljana Podutik. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji pa so med drugim tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Domžale proti Celju, na ljubljanski obvoznici na severni, v obe smeri, na južni od Viča proti Dolenski in tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki in tudi na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Toliko za enkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo, če ste na poti, pa se veste srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
2: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
2: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Ti poslušaj, deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

Ja, še mal in se bomo skupaj družili tudi na primorski avtocesti. Namreč poletje prihaja in poleg gužve na cestah se bomo guževali tudi na plažah. Rezerviranje ležalnikov z brisačami že leta povzroča slabo voljo med turisti v priljubljenih evropskih letoviščih, no zdaj pa je spor zaradi te prakse pristal celo na sodišču. Nemec, katerega identiteta ni bila razkrita, je leta 2024 z družino počitnikoval v Grčiji. Gost pa je povedal, da je moral kljub vstajanju ob 6 zjutraj vsak dan približno 20 minut iskati prostor za ležalnik. Zdaj, zaradi sistema rezervacij ležalnikov je nato tožil organizatorja potovanja, trdil pa je, da so bili ležalniki ves čas rezervirani, zato so bili v bistvu neuporabni. Okrajno sodišče je odločilo v njegovo korist in presodilo, da je 4-članska družina upravičena do višjega povračila stroškov turističnega paketa, saj naj bi bile počitnice pomankljive. In čeprav je organizator potovanja družini sprva izplačal 350 evrov odškodnine, pa je sodišče v Hanovru odločilo, da ji pripada vračilo v višini slabih 1000 evrov, zdaj če sem bolj natančen, 986,70 evra. Ja, tudi na Hrvaškem so se zdaj v zadnjih letih v nekaterih krajih zato že lotili vojne proti turistom, ki s puščanjem brisač, pasenčnikov in drugih predmetov želijo zagotoviti najboljša mesto ob morju, podobne akcije pa izvajajo tudi v Španiji, kjer lahko kršitelje doleti tudi globa do višine 300 evrov. No to pa se glih ne splača. Sem pa rajal bifet. No ja, se na konc važen, da vsak najde svoj raj in uživa, tako k njemu paše.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

Gledamo v nebo in kot kaže, imamo res lepo vreme, sončno, mogoče mečkan spremljive kopaste oblačnosti, ponekod piha veter v vzhodnih smerih, sicer pa temperature že kar mal vroče, od 19 pa tja do 24 stopin smo namerali danes. Po noči, kot kaže, se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, no jutri pa, kot kaže, pretežno jasno in toplo. Nedelja, kot kaže, zjutraj še kar jasna, no čez dan pa bo mal naraščala ta koprenasta oblačnost, kakšna ploha lahko pade, ampak ni zabat. Iz neba pa gledamo še dol na tla na naše ceste in nič novega. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah ter tudi pred delovnimi zaporami, zastoji pa med drugim tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Domžale proti Celju, na ljubljanski obvoznici na severni v obe smeri, na južni od Viča proti Dolenski, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane tudi proti Vrhniki. Zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti do ponedeljka predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani, prav tako na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica, sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. No, do 20. maja pa je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.

0: pa polni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, pred nami je še zadnja ura akcije Popolni piknik. Tri dni smo skupaj zbirali ideje za najboljši piknik. Od hrane in pijače do stvari, brez katerih pravega piknika preprosto ni. No, danes pa imate še zadnjo priložnost, zadnjo šanso, da sodelujete tudi vi. Na našem Facebook profilu vas čaka novo vprašanje. V komentar pa morate napisati svoj odgovor in že ste v igri za darilni bon mesnega centra Luka iz Križev v vrednosti 50 evrov. No, poleg tega pa tudi danes razkrivamo še zadnji skriti zvok, povezan s piknikom. No, slišati pa je nekako takole. Gašpar, deva še enkrat, da bojo točno vedel. Ok, zdaj, če lahko malo pomagam, lahko rečem, da ni steklenica, tudi ni pločevinka, je pa, se pravi, neki drugega, podoben temu. Po moje sem dost pomagal, tako da, če veste, kaj proizvaja ta zvok, napišite SMS poročilo z odgovorom na 031-33-2211, seveda pa ne pozabiti zraven pripisati tudi svojih podatkov, ker vsi, ki boste pravilno prepoznali te skrite zvoke, se potegujete tudi za slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Zdaj pa nič, pohitite na naš Facebook, sodelujte in pomagajte dokončati naš in vaš popolni piknik.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe, zato rabimo tebe in tvoj dober okus.

0: Oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice Eventi Minusa, prodajna mesta Eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com.
3: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
4: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04 512 432.

Tole so frekvence Radia Gorenje, mi pa gremo spet mal pogledati v svet hitrosti, pa tudi mal v svet glasbe. Namreč, navijači Formule 1 že predvidevajo, da bo zaključek sezone napet, organizatori zadnje dirke, ki bo v Abu Dhabiju, pa bodo poskrbeli, da bodo navijači, ki si bodo dirko prišli ogledati v živo, lahko uživali tudi v pestrem spremljevalnem programu, katerega vrhunec bo 7. decembra s koncertom Katy Perry. Ja, v minulih letih so za sprostitev po koncu sezone zone že poskrbeli Beyoncé, Rihanna, Eminem in tako dalje, no Katy Perry pa je tako samo še eno od zvenečih imen, s katerim nadaljujejo to tradicijo, mi pa si bomo njeno glasbo prvošel mal prej, ne lik decembra, ampak 8. maja. Zdaj pa zares, Katy Perry, tu je na frekvencah Radia Gorenje.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvolitev njegovega namena, so posvarili. Poglejmo na tuje. Število smrtnih žrtev po ponedeljkovi eksploziji v tovarni pirotehnike v kitajskem mestu se je povzpelo na 37, eno osebo še pogrešajo, danes poroča nacionalna televizija. Še 51 ljudi se zdravi v bolnišnici, pri čemer jih ima 5 hude poškodbe, poroča kitajska televizija, ki jo povzema nemška tiskovna agencija. Nazaj domov. Ta konec tedna bo v Udinborštu v občini Naklo potekala gasilska vaja. Ob tem je župan občine Naklo Ivan Meglič poudaril.
2: 3 sosedne gasilske zveze bodo v našem spominskem in krajinskem parku Udinborštu pripravili na veliko gasilsko vajo na temo gozdnih požarov. Mislim, da je to primerno in sem vesel takih dogodkov, da se naši gasilci pripravijo tudi na morebitne večje požare v naravi. Nenazadnje imamo kar nekaj gozdov okrog naših krajev in je prav, da so fantje pripravljeni in da bodo stestirali svojo opremo, ki jo imajo, pripričan sem, dovolj.
1: Potem, ko je gospodarska moč Gorenjske prejšnji 2 leti padala, se je v lanskem letu poslovanje gorenjskega gospodarstva znova izboljšalo. Neto čisti dobiček se je povečal za kar 57% na 635 milijonov evrov. Brezposelnost s 3,4% ostaja najnižja v državi, na izzive pa opozarja 1,8% upad izvoza. Direktorica gospodarske zbornice Slovenije, regionalne zbornice Gorenjske, Nina Vrabel, o padcu izvoza.
3: Gorenjska ostaja izrazito izvozno usmerjena regija, vendar vidimo rahlo ohlajanje. Izvoz je v letu 2025 znašal 3,5 milijarde evrov, kar pomeni padec za skoraj 2%, no natančno je 1,8%. Tako da delež v slovenskem izvozu se prav tako zmanjšuje, no, s 6,2 na 5,8, torej za 0,4, tako da na Gorenjskem še vedno malo zaostajamo. Tukaj je pa pomembno poudariti, da število izvoznikov pa raste, no, kar pomeni neko širitev baze podjetij, ki izvažajo.
0: Vreme.
1: Popoldne je dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnostjo, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna ploha. Ponekod piha veter vzhodnih smeri, temperature danes pa so se pospele od 19 pa tja do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic, jutri pa bo pretežno jasno in toplo.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti do ponedeljka, predvidoma do 16:00, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. No, do 20. maja pa je predvidena tudi popolna zapora ceste Zbilje proti Vodicam pri Zapogah. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate.
1: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuškavi in pa do nadstriškov in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite steklarstvo Frlan d.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čibašek komenda.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: Mateja Petrovski z vami in za vas.
1: O, smo že?
0: Ja, ja.
1: Že petek, Madonca. Za petek sem pripravila eno prav zanimivo misel.
0: Ja.
1: Aha. In sicer to lahko visi na oglasni deski v firmi.
2: Ja. A res?
1: Piše, izgubil sem veselje do dela. Poštenega najditelja prosim, da mi vrne veselje, delo pa lahko obdrži.
0: Ja, ja, res
1: tako,
0: je, bravo.
1: Tako je.
0: V Britanski Kolumbiji se je ženska identificirala kot ekoseksualka in je v razmerju s hrastom. Torej, naš premier nekdanji je ekoseksualec, ker je v razmerju z gabrom. Včeraj sem našel rekoj, a veš, da sme po noču Darvak spava? Je rekla, nisem spava.
1: Nisem spava, nihino.
0: Zaradi tožilcev na sodišču 70% primerov zastara, 29% pa pade zaradi procesnih napak. In ti ljudje hočejo višje plače.
1: Ja. Yeah.

0: Veš, kaj ti si bil vojska, ne?
1: Ja.
0: Kjerega leta?
1: 85.
0: Kje vas bil?
1: Raška, Južna Srbija.
2: 85.
1: Pa pa Užička, Požega.
2: A, vidiš.
0: No, lej, a veš, pa je bo pa, jaz imam tle le eno informacijo, ne?
1: Ja.
0: Da, na, za ta bom ogledova, pa uno, pa tretje, pa sliko ti dava sabo, pa
1: še
0: to.
1: Še danes.
2: Are?
0: Ja.
2: Ma ogledova.
0: No, pa šuš, zdaj, v glavnem, a ne? Pa je pa te malo prevarova v mes, ki tu trajo, ne? Pa je pa rekel, lej, tu je brez veze, ti spredelač, tu ne gre, pa gor pa dol, da imam prosim pa še sliko nazaj.
1: Ja?
0: Ja. Pa pa ti malo tuhtaš, koga narediti. Nač, pa pa prav takole greš do vseh kolegov tam, kameradov v vojsk, dajte manj si slike od svojih punc, se vam jih bom vrnil. Ti to zapakaš te slike, kuverto, pa je pošleš, pa napišeš zraven. A ne? Draga, žal mi je, ne vem točen, kjera si, a ne, daj med telem 57 slikam poglej, pa svojo ven vzem, ostalem pa nazaj pošljem.
2: Je dobra fora. Dobro jo je.
0: Ja.
2: Ja. Čak, kva si rekel, kje si bil v vojsk?
1: Raška.
2: Kje tu?
1: Južna Srbija.
2: A, pa pazih.
1: Užička, Požega.
2: Kje pa je tu?
1: Tam, ki bo ti tu Užice.
2: A bojš?
1: Ja, a veš, kje je Niš?
2: Ja, tam nekaj nas rekel.
0: Kjer ga leta si rekel?
1: Okay.
0: Kjer ga leta si rekel?
1: 80.
0: A
1: je tu
0: ti
1: Ja, že bil ti to mrtev.
2: Ja,
0: kdo pa je bil pa je
1: Ne bi znal.
2: Pač ti, Milka Planinc, pa ti.
0: Ja. Milka
1: bil je,
0: gotov,
1: bil
0: Milka.
1: Je pa dole en Šiptar, takrat, en Ramis.
2: Pištar.
1: Ramis, moj boj, Ramis je bil.
2: Ja,
1: Ramis. Ramis Ahmedovski.
2: Ja.
1: On je bil makedonski Albanc.
2: Ja.
1: In smo imeli tisto obuko.
2: Ja.
1: Veš.
2: Ja.
1: In seveda pokliče kapitan, a ne, zdaj lahko tudi simultano prevajaš.
2: Ja, ja te najbolj.
0: Ja.
2: Se je zastupno.
1: Ramize! Izvolite, druži kapitan. Dođi vam. Pridu do njega. Slušaj, Ramize, Bojevo brdo, gore stoji Švaba i Srbin. Koga bi ti ubio? Oh, Ramize, pa zna se druž kaptane, Srbina.
2: Oh,
1: pofore za polita.
2: Oh,
0: ja.
1: Pride van, spet kapita. Ramize, zvote druga. Opet je pita, Bojevo brdo, gore stoji Švaba i Srbin. Koga bi ti ubio? Pa rekao sam druž kaptan, Srbina, še enkrat za polita. Poj pa Ramize, ova res, na dvi u klupu, začemo grunta.
2: Ja,
1: koga zapirajo, so ben mu noć noća.
2: Na dvi je u klupu, kjer izrazdi.
1: Pride van, lega spet kapita. Ramize, zvote druž kaptan. Poslednji put te pita. Zadnji što je praš. Bojevo brdo. Gore stoji Švaba i Srbi. Ramis, druži kapitan. Jel može jedno potpitanje? Pro može, Ramis. A koga bi vi ubili? Pro pa zna se, Ramis, Švabu. E, vidite, opet meni Srbina.
2: A spih mi je, no, nema. Kaj smo lih dola, ti zihar veš, kako se imenuje Srb, kaj je prišel ven iz zapora. Pa Slobodan.
0: Slobodan.
1: Jaz samo vem, kako se imenuje Srb, k njima avta.
2: Nikola.
1: Nikola.
0: Ja, ja, ja. No, v glavnem.
2: Gremo nazaj.
0: Gremo na morje, ne?
2: Pajmo.
0: Gremo v Koper malo, ne?
2: Ja. Kapodistri, ja.
0: In tam se utaplja ta črnc pa belc.
1: Ja,
0: ja peška pa morem ga rešiti.
1: Ja, ja.
0: Kjer ga rešiti? Ta bil ga da črnga?
1: Da črnga.
0: Je seveda, tam je v kaj Stržiča.
1: Ja, ne, Hrvat. Dobo sem pa odličen recept, kako Most. Se naredi vegetarijanska goveja župa.
2: Oh.
1: Ja, z oročo vodo laufaš češtalo.
0: Se dve kolegice srečata, veš, tako po dolgo macaj, pa bravo. O, Marija, kako se pa ti zrediva, ega, pa bravo, nisem, ega. Zdaj sem šele shujšovat, me ti videl, kakšne sem en mesec nazaj. Tak, kak ti zdaj?
2: A ga ni to peška včer povedal.
0: Si še glih.
1: Jaz sem se bo obljubil za konc,
2: ja, ne bo
1: da danes ne bom pil. Ampak
0: ne.
1: Me na takar prašil, kvam spil, jaz tega terorija nisem zdržal.
2: Ne, a ne, ja, ne.
1: Jutr se slišmo.
2: Si mogel popustiti, a ne.
1: Čau, val.
2: Ja, saj dva, kaj gdeš na pir, bo pa pondelk. Lepetek še naprej.
0: Vpraša sin svojo mamo. A ja, mi smo že konc.
1: Ja, se mi da.
2: Ja, daj. Ja. Što izven itra bo
0: jutro.
2: A bo podijel, kadijo. Čau.
3: Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
1: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
2: You're my spicy mug.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more?